90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Vi var inde på deres album nummer 16, et album, de udgav tilbage i 1990. Flemming Bamse Jørgensen var i forgrunden for den tid for gruppen Bamses Venner, og så sangen her, den der hedder Godmorgen, Godmorgen. Det samme siger vi fra Midtfyn Radio. Godmorgen og velkommen indenfor til dagens udsendelser. Den første time lagt i hænderne på mig. Jeg hedder Thomas Krag Olsen, byder velkommen indenfor til tirsdagens Morgenkvisten.

Det var Laban, som bragte os frem til 7:07. Det gjorde de med sangen her tilbage fra 1983, den der hedder Det, jeg føler for dig. Når klokken bliver 9, så har vi pladebaren. Klokken 10, studieverdens favoritter. Klokken 11, musik og hilsner. Fjorden stemme, når klokken bliver 11:30. Og programmet på genhør mellem klokken 11:45 og 12:00. Når klokken bliver 12, så er det vores kollegaer fra Radio Nibe19. Mit fyrradio tilbage igen klokken 15 med blandet musik. 16:15, Fjorden stemme. 16:30 musik og hilsner og eftermiddagsradio mellem klokken 17 og klokken 18. Og klokken 18 i aften endnu en gang signalet tilbage til vores kollegaer fra Radio Nibe19. Morgenkvisten med den gode musik, lige med hende her, hun hedder Donna Louise.

en af hendes meget populære sange, og faktisk et nummer, hun udgav tilbage i september måned, da vi skrev 1996, musikken fra Donna Lewis, og så hendes I Love You Always Forever. På vej er musikken fra Jonah Blacksmith, vi skal have Yellow Bike, og lige her en seneste single fra Sys Bjerre, det er den, der hedder Dø Lykkelig.

Det var de to vestjyske brødre, Simon og Thomas Alstrup, og resten af gruppen Jonah Blacksmith, som bragte os frem til 18 minutter over 8 på en tirsdag. Det her var engang Yellow Bike, og så var der også nyt udspil fra Sys Bjerre. Det var sangen, den der hedder Dø Lykkelig. Hvis du skulle være så heldig lige at få tændt for din radio, så velkommen med ombord inden for i morgenkvisten. Jeg hedder Thomas Grausen, bliver stående indtil klokken den bliver 9:00.

Dansk musik spillede fra en kunstner, som har flere store hits på samvittigheden. Her var vi inde på hans album, han udgav tilbage i 2024. Og ham vi snakker om, det er naturligvis Andreas Odbjerg. Her var han i radioen og sang om Benny. På vej er Julia Hansen. Det er hende, som udgiver musik i kunstnernavnet Mumle. Vi skal have sangen om de fire uger. Det bliver lige efter et gammelt 90'er hit fra gruppen One Two. Her er det den bedste tid.

Det var Julia Hansen og musikken fra Mumle, som bragte os frem til et enkelt minut over 8:30. Her var det sangen om de 4 uger, og så var der også musikken fra One Two, og en sang, som du med garanti har hørt før spillet i radioen. Det var den, der hedder Den Bedste Tid. Hende her, hun er en veletableret kunstner, må man sige. Hun hedder Lis Sørensen, og så har hun lavet den smukke sang her, der hedder Uerstattelig.

Vi var inde på hendes album, som hun udgav tilbage i 2017. Et album, der fik titlen Bedre Tider. Musikken var det her fra de Sørensen. Det var engang uerstattelig til en tirsdag morgen. På vej er Peter A.G. og Gnags, i øvrigt en gruppe, som har valgt at gå på pension. De har deres sidste koncerter, når vi kommer hen til april og maj måned i 2027. Og så har de lige udgivet et nyt album. Og for det album skal vi have sangen Din Engleblide Tålmodighed. Det bliver lige efter Chris Rea. Det her er I Can Hear Your Heartbeat.

er i den grad blevet beriget med deres dejlige musik de sidste 60 år plus. I forgrunden som altid Peter A.G., i forgrunden for Gnags, her var det sangen om din engelblide tålmodighed, og så stod den også på musikken fra Chris Rea på I Can Hear Your Heartbeat. Hende her, hun hedder Maria Montel, og så hedder den Kys mig op til himlen.

Dansk musik var det her fra Maria Montell. Sangen hedder Kys mig op til himlen, og sådan lidt sladrom, så kunne det måske godt være, at hun var den eneste danske sangerinde, som har været så heldig og dannet par med vores konge. Det gjorde hun tilbage i 1996 efter en fest, hvor hun optrådte med musik til Peter Sobels fødselsdag. Lang historie, men nu er den der. Maria Montell, som sagt, kys mig op til himlen. Hende her, hun hedder Lise Håvik, og så synger hun Tænker på dig.

Lise Hovig tilbage fra 1988 og tænker på dig, som bragte os frem til 7:07, og dermed så er det tid for mig, Thomas Gravesen, at sige tak for nu. Kan du have en fortsat dejlig tirsdag, og så er jeg tilbage igen, når klokken den bliver 17:00. Frem til klokken 9, så meget vil jeg nå af Kim Larsen, og lige her spiller vi en meget populær single fra Lauren Wood. Det er sangen, der hedder Fallin'.

på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passeret i 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det går du frem til klokken er 12.00. Programmet for resten af formiddagen, studieverdens favoritter, frem til klokken 11. 11.00 til 11.30 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 frem til 12.00, udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til 15.00, og imens er det Radio 19, der underholder og spiller musik. Det var programmet fra i formiddag. Vi skal til studieverdens favoritter. Studieværd i formiddag, Marianne Rosenborg.

Vi lyttede til Susanne Lena og Richard Ravnvald i duet, en dør til fantasien, og så blev hendes Ole Lund med røde roser.

Can't Get You Out of My Mind var med Al Martino, og så var det gruppen Bacata med den kendte Adelita. Så skal vi over i country-afdelingen.

Så var det Mark Chestnut med Brother Jukebox. Så skal vi have instrumentale toner med orkestret Captain Cook, så der er lidt fart på.

skal lige fortælle dig, at det var fra en pladehylde. Klokken har passeret de 10.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Studieverdens Favoritter.

Tilbage i 60'erne var de her to sange en stor landeplade rundt omkring i, ja, ikke bare i Danmark, men rundt omkring i Europa. The Walker Brothers, The Song, I'm Gonna Shine Anymore, og så var det You Got Your Troubles. Det var ikke Klaus og Søvens, der var fremme med den dengang, men her fik vi den så med Klaus og Søvens. Så til gruppen Genghis Khan.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Det sidste stykke musik, vi kunne nå i studieverdens favoritter, så var det Niamh Lind med While I Was Making Love to You.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så er vi over i næste program, der hedder Musik og Hilsner. Der er kommet yderligere papir i studiet, så vi fortsætter med musikken. Jeg har lagt mærke til, at der er meget lyng rundt omkring. Hvorfor så ikke lytte til Jan Rasmussen?

Jeg skal lige have faldet op. Det var De Amigos med Du Bista Helle Vansin. Eller Vansin. Nu skal vi lige huske det sidste også. Så skal vi lytte til Alan Jackson. Og det kan vi vist lige nu. Det var den, der hedder 3 Minutes. Og den skulle vi have der, og så skal vi have de 3 minutter.

0: How much time is that, Keith?
1: About 2:56.
0: We need 4 more seconds.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
3: Det sidste år, vi kunne nå, var med Alan Jackson, 3 Minutes Positive Not to Country.
4: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Radio. Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med et foredrag, der hedder Med Havets Konger på Jagt. Det er et offentligt foredrag i naturvidenskab via Livestream fra Aarhus Universitet tirsdag den 6. oktober fra kl. 19 til 21. Det foregår på Løgstør Bibliotek, Valpsund Kultur og Bogcafé, Knappergården i Ålstrup og HEG i Aars. Der er fri entré til det her foredrag.

20. oktober kl. 19-20. En koncert med Kasia og Julian. Det er onsdag den 7. oktober kl. 19-20, og det er i Gedsted Kirke. Sangaften ved Asbjørn Høgholm. Det er onsdag den 7. oktober kl. 19:30-21:30, og det er i Løgstør Kirkes sognehus. Det bliver en sangaften i jagtens tegn, med fokus på digterpræsten Kai Munchs jagthistorie. Der er mulighed for kaffe eller te, samt kage i pausen. Musikalsk legestue, det er med sang og dans, og det er ved Jammerbugt Kulturskole. Det er torsdag den 8. oktober fra kl. 10-11, og det er på biblioteket i Pandrup. Arrangementet er for børn i dagplejealderen, og hjemmegående forældre er også velkommen. Der er fri adgang, der er ingen tilmelding. Koncert med Ivan Pedersen og Nana Larsen, det er torsdag den 8. oktober kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Tilbage til Korsbæk, det er med bibliotekar og massador entusiast Søren Gordon. Det er torsdag den 8. oktober fra kl. 16 til kl. 17, og det er på Fjerritslev Bibliotek, gratis billetter via Place to Book. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er torsdag den 8. oktober. Det er fra kl. 14:30 til 16:30. Det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Der er også mulighed for kaffe og kage. Yderligere oplysning, så er det på telefon 22 23 24 75.

Så er det motionsløb og naturvandring rundt om Havbro. Det er torsdag den 8. oktober kl. 17, og det er på Havbro Friskole. Ruten er på 5 km. Arrangementet er for alle aldre. Der kan svares på spørgsmål og løses opgaver undervejs. Der er også mulighed for tilkøb af aftensmad, kaffe og kage, og det er efter turen. Kulturnat i Nibe 2026, det er henholdsvis torsdag den 8. og fredag den 9. oktober. Der fyldes Nibe med musik, kunst, litteratur og oplevelser for hele familien. På torvet åbnes kulturnatten blandt andet af underholdning ved Thomas Eje, og det er med lysskulpturer skabt af børn fra Aalborg Kunst. Om igen. Kulturskole, Aalborgs Kulturskole, samt en kanonsalut. Det bliver 2 dage fyldt med mere end 30 events, og der er fri entré til alle arrangementerne. Efterårsferie på Akkersborg, det er fra den 12. til den 16. oktober. Alle dage er det mellem kl. 10 og 16. Der er mulighed for at gå på jagt efter runer og udforske vikingeborgens historie. Jubiland for børn i alle aldre, det er den 13. og 14. oktober fra kl. 10 til 16, og det er i Messecenter Vesthimmerland i Aars, hvor de to haller er fyldt med hoppeborg.

sjove aktiviteter og sjove oplevelser. Fjordliv for fulde sejl med Limfjordsmuseet, det er den 13., 14., 15. oktober. Det er fra kl. 10 til 15, og det er på Klostervej 4 i Lindrup. Der bliver mulighed for at hoppe i en traditionel træbåd, ro eller sætte sejl, gå på strandjagt og lave mad over bål med fjordens råvarer. Motionsdag for de 0-100-årige i Ulstrup, det er fredag den 9. oktober fra kl. 9.30, og det foregår på Plejecenter Åglemt i Ulstrup, hvor lokale institutioner inviteres til bevægelse og fællesskab. Alle er velkommen. Søgang med ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderlig oplysning, så er det på telefon 40 19 74 70. Krolf, der spilles krolf i K's lystanlæg onsdag fra kl. 13 til 15. Yderlig oplysning, så på telefonerne 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. I tilfælde af dårlig vejr er der kaffe på kanden. Midtfjord Krolfklub, de spiller udendørs krolf mandag 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Så spilles der dart onsdag kl. 9 i Byens Hus i Løgstør. Yderlig oplysning, så er du på telefon 52 37 49 01. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Ældresagen i Løgstør tilbyder tai chi, og det er i Byens Hus i Løgstør. Det er henholdsvis onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.

Bankospillene. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus. Det begynder kl. 19. På Kæmperkrogen i Aarhus er det også kl. 19, og i huset i Farestrup er det kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Fra tirsdag til onsdag. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, de spiller banko kl. 13.30, og det er i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk at medbringe en kop. Og i lige uge er der bankospil i Værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag spiller AK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i Aarhus kl. 19. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio kl. 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. Og i Gidestalen er det 18.30. Døren åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev. Det begynder kl. 19. Genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerdeslev modtager med taknemmelighed. Brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør modtager med tak. Nips, tøj, møbler og meget andet. Man kan aflevere tingene i butikken onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen brug, Stengårdsvej 33 i Aarhus, brugte brugbare effekter, modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag. Der er åben fra kl. 10 til 17, lørdag er det fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11.45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Og det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Så er det svanerne, der er nogen, der har det kendis, og så er der nogen, der hellere vil danse zumba.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio. Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Det sidste nummer, vi kunne nå i udsendelsen på genhør, det var Jan og Sonny Boys, jeg vil nyde at få lov. Programmet fra eftermiddag her på Midtfjord Radio, vi holder pause her fra kl. 12 frem til kl. 15, og imens kan I lytte til kollegerne på Radio 919, de underholder og spiller musik frem til 15.00, så er Midtfjord Radio tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til kl. 17.00, Musik og Hilsner, 17.00 til 18.00, Eftermiddags Radio. Så bliver kl. 18, så slutter Midtfjord Radio overladet igen senderen til Radio 919 fra kl. 18.00 frem til 22.00. Det var programmet i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 15.00 med udsendelsen Blandet Musik. Studieværd i formiddag, Marianne Rosenborg. Fortsat god dag.

Hej og rigtig hjertelig velkommen her til Radio Nibe 19. Mit navn er Merete, og den næste times tid skal vi sammen nyde en skøn blanding af danske kunstnere, fra tidløse klassikere til nye favoritter. Så læn dig tilbage og skru op for lyden, og lad musikken gøre resten.

En gammel klassiker, ja i hvert fald for mig. Det var Rungsted og Creutzfeldt her med Går gennem tiden. Nu skal vi have Andreas Odbjerg med Hjem fra fabrikken.

Andreas Odbjerg var det her med Hjem fra Fabrikken. Det er jo lidt nyere musik. Den har godt nok nogle år på bane, men lidt nyere end Rungsted og Kreuzfeldt, som vi hørte før. Nu skal vi også lidt tilbage i tiden her, og det skal vi med Sneakers med sangen, der hedder Sui Sui.

Vi bliver lidt i det bløde musik, og denne gang er det Bamses venner, og de skal synge den sang, der hedder Jeg elsker kun dig.

En smuk sang var det her fra Bamses Venner. Nu skruer vi tempoet lidt op, og det gør vi i selskab med nogen, som jeg er helt sikker på, at I ved, hvem er. De har i hvert fald repræsenteret Danmark ved Eurovision Song Contest i 2021, og det var i Rotterdam, så vidt jeg husker. Det er Fyr og Flamme. Og de skal synge den sang, der hedder Øve os på hinanden. Og derefter så kommer der en ny en, og gruppen hedder Hugorm, og sangen den hedder Forfra Sårbar.

Jamen, skal vi ikke bare springe ud i det igen? Det er også en Melodi Grand Prix, og det er Søren Torp Trobegård Lund med, før vi går hjem.

Knacks var det her med Mr. Swing King. Og ja, som I nok hørte, så sagde jeg, at de har annonceret deres afskedsturné her i foråret 2027. Og ved I,

hvad, det synes jeg også, det er helt okay. De har eksisteret siden 1966. De har lavet 25 studiealbums, og ja, derved også mange sange. Jeg ved i hvert fald, det er nogen, jeg vil huske tilbage på. Der er mange gode sange, og jeg er sikker på, at jeg kommer til at spille nogle flere af dem på et tidspunkt. Nu skal vi have en anden dansk gruppe. De hedder TV2, og det er sådan set dem, der har lavet den her sang. Sangen, den hedder Alt, hvad hun ville, var at danse. Men så er der en, der hedder Prisma, som har lavet hendes version af den, og det er den, vi skal høre i dag.

0: Du lytter til Radio 919, og nu skal du høre en af de bedste med Danse med Drengene.
1: Vi spiller sådan et halvakustisk nummer for jer, og sangen den hedder Krig Chancen.

Danse med drengene var det her. Grib chancen. Vi skal lidt fremad i tiden, og det skal vi med Maria K. Og sangen fatter det nu.

Det var så Maria Kay med Fatter det nu. Jeg kan sige, at som ja, tiden går, klokken slår, og den render samtidig meget, meget hurtigt, når man sidder herinde i studiet og hygger sig. Og det synes jeg også, den har gjort i dag, så jeg kan spille min sidste sang her for jer. Men inden da, så vil jeg da lige sige tak, fordi du valgte at tilbringe den sidste time her sammen med mig og alle de gode sange af danske kunstnere. Jeg håber, du har nydt musikken og måske fået et par gode minder med på vejen. Og inden jeg slutter helt, så vil jeg også lige sige, at musikken i dette program, det er udvalgt fra både Radio Nibe19's musikarkiv og min egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der fysisk ikke er her på Radio Nibe19. Men tilbage til musikken. Den sidste, jeg vil spille her for jer i dag, det bliver 1-2 med den, der hedder Billy Boy. Og så vil jeg kun sige, pas godt på dig selv. Nyd resten af dagen, og vi lyttes ved. Hej hej.

0: Radio Nieuweniden.
1: Du har stillet ind på den rigtige kanal, nemlig Nieuweniden. Og den næste times tid, der skal du have noget melodisk musik, altså noget, der er til at holde ud og høre på. Fra lidt fra fjern og nær, og din studievært, det er som sædvanlig Bent Spindrup.

ikke helt sikker, men det kunne også godt have været The Beach Boys, som sang den her. Det lyder i hvert fald ligesom dem næsten, men det var altså The Surfers. Så er det et nummer, der hedder, om jeg bliver lige så gammel som farfar.

0: til.
1: Og vi skal blive ved med at holde de gode rytmer. Vi skal en tur ned på Langeland, og her har vi Pop 4 med nummer, der hedder Et Paradis på Kredit.

Ja, hun hedder altså Berit, hende som synger sangen, er en fantastisk sangerinde i Pop 4, et paradis på kredit. Vi skal høre Maria Miriam med Tolegaciones Elefiles.

Hvis du sidder og tænker på, at det her det er garanteret en gammel Grand Prix-melodi, så har du fuldstændig ret i det. Vi skal have Scandinavian med en slant til Cricket Hjem.

hvor er det, der er en skøn melodi, hun kommer med her, Rikke Thomsen, og den hedder Vavsen. Vi skal have endnu en dansk, og det bliver med det rigtig gamle nummer, som hedder A White Sport Coat and a Pink Carnation. Og nu siger dansk, så er det kunstneren Kjeld Haik, som synger den.

Han har faktisk lavet den her i to udgaver. Den her, det var den, som jeg kalder Quick, og så var der den anden, den her en slow udgave. Det var Jacob Dinesen med Beautiful Sights. Og så våger jeg mig ud af noget, som jeg ikke er ret god til. Det er det tyske. Det er Heinche, som skal synge nummeret Ich singe ein Lied für dich.

Sing ein Lied für die Götter, det var her med Heinje. Og jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at det kan være noget musikken, som bliver spillet den times tid, det her program, det var ikke findes her fysisk på Nibiliten. Det er taget hjemme fra mit eget musikkartik. Vi skal høre de Campbells med Going Back West.

0: Hvor er det, der smuk? Are you lonesome tonight, Elvis Presley? Den næste har faktisk også noget med Elvis Presley at gøre. Den stammer faktisk helt tilbage fra, ja, jeg tror det er i slutningen af 50'erne, hvor der blev lavet en film, der hed Blue Hawaii, og der var den med i den melodi, dog med en anden titel, den vi lige skal høre nu. Titlen var dengang, When My Blue Moon Turns to Gold Again, og jeg hørte den altså bare noget helt andet, når engang min himmel den bliver blå igen, og det er med CB Roller Skates.
1: No.

Ja, det var endnu en dansk, og det var CB Rollerskates. Når engang min himmel, den bliver blå igen. Billy Ray Cyrus ligger allerede klar med Achy Breaky Heart.

Ja, det er bare lige før, at det var en landeplagedag, den her, den kom frem. Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart. Så får den lige lidt gas her på falderæbet, og det bliver sammen med Claus og Servants, og det er med nummer, jeg kalder dig.

næsten ikke til at forstå, at den faktisk kan være 35-37 år gammel, den melodi her. Det der er et salg fra 88, Jerry Williams. Og så skal vi høre en af de helt gamle Buddy Holly med Crying, Waiting, Hoping.

2 minutter og 16 sekunder. Ja, det nummer, der blev rigtig populært, det var Buddy Holly med Crying, Waiting, Hoping. Det næste nummer, det er faktisk også ret berømt. Det er Campbell Brothers med Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Hillbilly.

Billy Rock, Billy, Billy Roll. Vi er ved at skal slutte af for i dag, og det gør jeg med en stille og rolig melodi. The Mon Amour Band med Scarlet Ribbons.

Ja, det kommer også helt bag på mig, der er gået en times tid, men det er der altså. Jeg håber, I har nydt det gode musik, jeg har taget fra min playliste, sådan helt uvilkårlig. Der har været lidt af hvert, og det bliver det også fremad. Så mange tak for i dag, og din studievært, det har været Bent Spindrup.

så er det blevet tid til tyske toner igen. En blanding af nyt, gammel, damer, herre, kendt, ukendt. Din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen. Ja.

Dette program er sponsoreret af min købmand Farstrup, Ny Møllevej nummer 121, 9240 i Nibe.

De to første numre, I hørte her i dagens program, det var Adam and Eve, dan kom der Sun and Shine, og derefter Addie og Moritz med Cowboys gibt über all.

Her kom så Albert Hauser med Die Insel Niemandsland. Og derefter en, der hedder Alena med Halt doch mal die Luft an.

Alex Engel. Ich bin nicht der beste Tänzer. Nej, det er vi jo nok flere. Det må jeg kende, vi ikke er. Og derefter så kom Alex Moren med Sünden Herz.

0: Støt din lokalradio. Medlem af Radio Nim 19. Ring på 98 35 32 22.
1: Alex, det er åbenbart et meget brugt navn i Tyskland, fordi her hørte vi Alex Palka med Du bist mein Engel, og derefter Alex Sebald med Ambrosius.

Jeg fortsætter med Alex. Nu hørte vi nemlig Alex und Micha med Monika. Og derefter Alex Zapata med von Anfang an.

Så går vi over i Alexander Janke Wunder, og derefter Alexander Martin Kan es sein. Ja, det ved jeg ikke.

Så fik vi Alexandra Lexer, og om jeg udtaler titlen rigtigt, det er jeg ikke sikker på. Men jeg tror nok, den hedder Un poquito di amor. Og derefter kom Alexandra Rubin, Psych Esmea.

De sidste to numre, som I fik her i mit program, det blev Alex Hytter, Kyssen geht immer, og derefter Alicia med Nicht für eine Nacht. Og med det, så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: Ja, god eftermiddag, så er det Midtfjord Radio, I lytter til, og mit navn er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Og jeg vil først sige tak til Radio Nibbe 19 for den gode musik her imellem kl. 12 og 15. Og programmet her for i eftermiddag, det er fra 15 til 16.15 blandet musik, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, og 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Så får I en anden studievært fra 17 til 18 med eftermiddagsradio, og bagefter er den er det Radio Nibbe 19, der underholder, og det gør de fra kl. 18 til 22. Og jeg har jo spillet det første stykke musik, og det var Beatles-melodien Obladi Oblada her med Peter Belli. De næste, det bliver The Swinging Blue Jeans med Hippie Hippie Shake og Bobby Wee med Diana.

Det var Fats Domino med Whole Lotta Loving og Manfred Mann med Do What I Diddy Diddy. Og så bliver det Otto Brandenburg med Anne Li og Alice og Rita med Charlie.

Det var The Sandpipers med Guantanamera og Blood, Sweat and Tears med Spinning Wheel. Så er det Roger Whittaker med Red River Valley, og så lige lidt musik med Hank Marvin, og det bliver Sunny Afternoon.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Ja, det var Hank Marvin, der spillede Sunny Afternoon og Roger Whittaker med Red River Valley. Så er det Gitte Henning med Vi Danser og The Marcells med Blue Moon.

Det var Cyrils med Will You Love Me Tomorrow og Dale Shannon med Runaway. Så er det Paul Anka med Put Your Head On My Shoulder og Grete Klitgaard med Sådan Er Livet.

Det var Grete Klitgaard med Søren Alivet og Paul Anka, Put Your Head On My Shoulder. De næste, det bliver The Kingston Trio med Blowing in the Wind og Sandy Shaw, Puppet on a String.

0: Down there. String.
1: Sandy Shaw var det med Puppet on a String og The Kingston Trio med Blowing in the Wind. Og det sidste stykke musik, jeg kan nå i den her omgang, det bliver Svend og Lotte med Dream Lover.
2: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: Det var Sander og Lotte med Dream Lover, og det var så det sidste her i Blandet Musik for uret viser 16.15, og så er det tid til Fjordens Stemme, og det er her tirsdag den 6. oktober. Med havet konger på jagt, offentlig foredrag i naturvidenskab via livestream fra Aarhus Universitet. Det er tirsdag den 6. oktober fra kl. 19 til 21 på Løgstør Bibliotek, Falbsund Kultur- og Bogcafé, Knabergården i Ålestrup og HEG i Aarhus. Der er fri entré. Der afholdes reparationscafé på Knabergården i Ålestrup onsdag den 7. oktober kl. 13.30 til 16.30. Forfatteraften på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø onsdag den 7. oktober kl. 19, hvor forfatter Pia Grandjean Oddersko fortæller om sin seneste roman Et fænomen. Der er billetter via Place to Book. Koncert med Simon Pedersen Kvartet. Det er i Venblads Kirke onsdag den 7. oktober kl. 19 til 20. Koncert med Cassia og Julian onsdag den 7. oktober kl. 19 til 20 i Gæsted Kirke. Sangaften ved Asbjørn Høgholm onsdag den 7. oktober kl. 19.30 til 21.30 i Løgstør Kirkes sognehus. Det bliver en sangaften i jagtens tegn med fokus på digterpræsten Kai Munks jagthistorier. Der er mulighed for kaffe, te og kage i pausen. Musikalsk lejestue med sang og dans ved Jammerbugt Kulturskole torsdag den 8. oktober kl. 10-11 på biblioteket i Pandrup. Arrangementet er for børn i dagplejealderen. Hjemmegående forældre er også velkommen. Der er fri adgang, ingen tilmelding. Der er koncert med Ivan Pedersen og Nana Larsen. Det er torsdag den 8. oktober kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Tilbage til Korsbæk med bibliotekar og matadorentusiast Søren Gården. Torsdag den 8. oktober kl. 16-17 på Fjerritslev Bibliotek. Gratis billetter via Place to Book. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er torsdag den 8. oktober fra kl. 14.30 til 16.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Alle er velkommen. Der er mulighed for kaffe og kage. Kontakttelefon 22 23 24 75. Motionsløb og naturvandring rundt om Havbro. Torsdag den 8. oktober kl. 17 på Havbro Friskole. Ruten er på 5 km. Arrangementet er for alle aldre. Der kan svares på spørgsmål og løse opgaver undervejs. Der er mulighed for tilkøb af aftensmad, kaffe og kage efter turen. Kulturnat i Nibe 2026. Torsdag den 8. og fredag den 9. oktober fyldes Nibe med musik, kunst, litteratur og oplevelser for hele familien. På torvet åbnes kulturnatten blandt andet med underholdning ved Thomas Eje, med lysskulpturer skabt af børn fra Aalborg Kulturskole samt en kanonsalut. Det bliver to dage fyldt med mere end 30 events, og der er fri entré til dem alle. Efterårsferie på Aggersborg, fredag den 12. til og med den 16. oktober, er der alle dage mellem kl. 10 og 16 mulighed for at gå på jagt efter runer og udforske vikingeborgens historie. Jubiland for børn i alle aldre. Det er den 13. og 14. oktober kl. 10-16 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus, hvor to haller er fyldt med hoppeboge, sjove aktiviteter og sjove oplevelser. Fjordliv for fulde sejl med Limfjordsmuseet 13., 14. og 15. oktober fra kl. 10 til 15 på Klostervej 4 i Lendrup. Der bliver der mulighed for at hoppe i en traditionel træbåd, ro eller sætte sejl, gå på strandjagt og lave mad over bål med fjordens råvarer. Motionsdag for 0-103-årige i Ålestrup. Det er fredag den 9. oktober fra kl. 9.30 på plejecenter Åglemt i Ålestrup, hvor lokale institutioner inviterer til bevægelse og fællesskab. Alle er velkommen. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Der spilles golf i K's lystanlæg onsdag kl. 13 til 15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der spilles start onsdag kl. 9 i Byens Hus Løgstør. Kontakttelefon 52 37 49 01. Bøgelys venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe. Ældresagen Løgstør tilbyder tai chi i Byens Hus Løgstør onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og så er der bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmperkrogen i Aars kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. Og i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i Aars kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000, som tillægges pladegevinsten. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Husk jubilæumskuverter til fredag den 30. oktober. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19.
1: Du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Meny Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og genbrug og loppemarkeder. Kirkens Kors her, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Løgstør, modtager med taknips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hver dage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12, og der i hans meddelelser var oplæst af Tove. Og kan lige tage et lille stykke musik her.

0: Det var lige lidt Baby Elephant Walk med Tommy Sebak. Og dermed var det så slut på Fjordens Stemme. Og inden jeg går frem til det næste her med musik og hilsner her frem til klokken 17, så vil jeg da lige gøre opmærksom på, at Midtfjord Radio, de kan holde 1. november holde 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 30. og 31. oktober samt 1. november, blandt andet med Kuvert Banko fredag den 30. kl. 18.30. Kuverterne fås hos Banko-forhandlerne fra mandag den 5. oktober. Ønskes det tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner per styk og indeholder en række Banko-plader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnumrene. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hvert kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud for medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemmer medlemskaber gældende til den 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Det medfølger et velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte og et Midtfjordspil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Og så vil jeg spille lidt musik her frem til klokken 17, og jeg vil begynde med Horsens Radio med Manden på Risten, og derefter er det Swing Sisters med En Yndig Lille Fjær.
1: Det står jeg hver aften på risten, mens jeg kigger på Vesterbro. Jeg nyer i flamme nær lys, uden ophold fra 6 til 2. Jeg har det omtrent som de rige, jeg hver nat på restaurant. Så man kan jo godt nok sige, at jeg er så en slags gourmand. Jeg har med de ældre dele, ej brøv som en anden grosserer.

så de derinde, de lukker. Ja, så rager det ikke mig. Jeg har ingen små kontroverser om elsker.

høre resten. Der er piger i Singapore. Jeg kender dog ej komponisten, men det skal have været

tomater på resten. Nå, men sådan er jo livets gang. En skønne dag udløber fristen, og man synger sin

0: Det har vi.
1: Og det er en uvurderlig ting.
2: Hvad er klokken?
3: Lidt i et.
2: Det er lidt i alt for lidt.
0: Har barn lukket?
2: Ja, desværre.
0: Det tager vi ganske let.
4: Det

0: testet gået?
1: Det ved jeg ikke.
2: Der står klaver.
0: Sæt dig ned.

Det var Swing Sisters med En yndig lille fjer, og før dem var det Horsens Hardy med Manden på Risten. Så er det Birthe Kjær med Sig de ord du ved, og Holger Fællessanger med Kys hinanden.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Verden er vild. Alting er skørt. Bibelens tilbud bliver slet ikke hørt. Det som vi mangler er selveste bud nummer 11. Og det bud har jeg fundet på. Og det lyder i korthed som så. Kys hinanden, kærligt og blidt på panden. Kys er jo tegn på fordrag.

hvis vi kysser hinanden lidt mere. Riksdagen her, hjemme hos os, er kun en samling, der skændes og slås. Når Hiltoft han skændes med gårdmanden, så synes jeg, at formanden skulle afbryde med dingeling. Og så sig til det ærede ting, kys hinanden, tag nu.

anden. Rømme lidt kærtegn, lidt kys og lidt klap, mens I drejer hinanden en knap. Med dette bud mener jeg selv, verden bliver hyggelig.

0: Det var Holger Fællessange med Kys hinanden og Birthe Kjær med Sig de ord du ved. Så skal vi lige høre Lulu Ziegler med Lykken er en drøm og Margrethe Viby, Bare du vil smile lidt til mig.
1: Du drømmer om sol og om sol.

Det var Margrethe Viby med Bare du vil smile lidt til mig, og før hende var det Lulu Ziegler med Lykken er en drøm. Og så er vi jo tiden nærske til at slutte, og det vil jeg gøre med Poul Reichert med en gyngemarsch, og bagefter er det Jan Larsen med Den dag, da Dorte drak dus. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en god aften.

sikkert kan høre på stemmen, så der bliver skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grausen. Klokken har passeret de 17. Velkommen indenfor til sidste programpunkt for os for den her tirsdag, det vi kalder for tirsdagens eftermiddagsradio. Masser af god musik lejnet op indtil klokken, den bliver 18. Det her var tilbage fra 1990 fra Skotorp og sæsonen, den der hed Family Roads. Hende her, hun hedder Cher og sangen Believe.

gik faktisk over at blive titelsangen på det album, som hun udsendte tilbage i 1998. Lige her 10 minutter over 5 med musikken fra Cher, og så sangen, den der hedder Believe. Lige om lidt, så trykker jeg play til Christoffer. Den hedder Ringer om natten, og lige her får du Blaue Blume til en tirsdag eftermiddag.

0: selv nej.
1: 16 minutter over 5 siger uret her ved siden af mig på en tirsdag eftermiddag. Jeg håber i øvrigt, at tirsdagen har vist sig fra sin pæneste side indtil videre. Jeg håber også, at du er en af dem, som for længst er smuttet hjem til fyraften. Og så er der lige en enkelt her i studiet, som skal hænge ud med dig, indtil klokken den bliver 18. Christoffer var det i radioen på Ringer om natten, og så stod den også på kærestesangen. Det var seneste udspil fra Blaue Blume. Det her er blæst, for dengang de havde Fernanda Rosa i forgrunden. Den hedder Elsker dig så meget.

0: Det er en af de sange, som har fulgt os lige siden maj måned, da vi skrev 2024, og for dengang blæst havde Fernanda Rosa i forgrunden på sangen her. Den hedder Elsker dig så meget. På vej en af de helt store hits fra Bryan Adams, en af dem, som du på garanti kan synge med på. Det bliver lige efter Apaka.
1: Hold igen.

Fra det meget populære album Reckless, udgivet tilbage i 1984, kanadiske Bryan Adams og Heaven, og så stod den også på Apaka, det var en drøm om et menneske.

Det var Ulla Kold i forgrunden for Danske År Casino og lidt All My Love, som bragte os frem til et enkelt minut over 5:30. Jeg hedder Thomas Grausen. Hvis du lige skulle være hoppet med ombord, så velkommen inden for til den sidste halvdel af denne her tirsdags eftermiddagsradio indtil klokken den bliver 18. Når klokken bliver 18, så sender jeg signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19, der er med dig mellem 18 og 22. Masser af den gode musik lignet op indtil klokken 18, blandt andet her fra Backstreet Boys.

Det blev til deres nok mest populære single til dato, udgivet fra deres debutalbum, som de udsendte tilbage i 1996, der også kom til at hedde Backstreet Boys. Her var de i hvert fald i radioen, den hed Quit Playing Games With My Heart. På vej er Lis Sørensen og en gang kærtegn. Det bliver lige efter den seneste single fra Malte Ebert med hjælp fra Mumle. Den her, den hedder Vagabund.

Fantastiske toner var det her tilbage fra 1998, og det blev faktisk titelsangen fra hendes album. Den kom til at hedde Kærtegn. Det her var Lis Sørensen. Hun er stadig still going strong og kunne tilbage i maj måned fejre hendes 71-års fødselsdag. Før hende var det Malte Ebert, og Mumle, det var den, der hed Vagabund. Lige om lidt, musikken på vej til dig fra Dodo and the Dodos, og det her, det er Jeppe Kronbach.

Inden vi lukker helt ned for denne her tirsdags udgave af Eftermiddagsradioen, så lad os tage et kig på morgendagens program. Med Fyr Radio tilbage i morgen onsdag, når klokken bliver 8 med Oles Jukebox, der er country klokken 9. Vi quizzer, når klokken bliver 10. Klokken 11 hedder det Hilsner Musik, 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og 15, der er det Radio 9.19. Med Fyr Radio tilbage klokken 15 med blandet musik, 16.15 Fjordens Stemme, Hilsner Musik fra 16.30 til 17, og i morgen mellem klokken 17 og 18, der hedder det Flemmings Favoritter. Og i morgen, når klokken bliver 18, præcis som i dag klokken 18, vores kollegaer fra Radio 9.19. Her fra studiet siger Thomas Gravesen, tak for nu, have en fortsat dejlig tirsdag, frem til klokken 18, så meget vi kan nå af Spice Girls, og de her, de hedder Big Fat Snake.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio. Din lokale radio.

Radio. Og vi siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Så blev det igen tirsdag aften, og der venter os et program forud, ligesom det plejer de fleste tirsdage. Her de næste to timer er det mig, der er i studiet, og den første time bruger jeg på at spille blandet musik fra computeren, og når klokken så bliver 19, så flipper jeg altså over på B-siden, og så har jeg fundet en stak LP'er, som vi skal lytte lidt til. Når klokken så bliver 20, så er det Betty og Ingvar, der indtager studiet med en omgang quiz, så det syder, og det fortsætter de med, indtil klokken bliver 22, hvor de altså siger tak for i aften. Men her nu, så er det altså mig, der hænger på den, og ja, jeg kan godt indrømme, det har været en lang dag på arbejde, og ja, hvis ikke jeg skal sidde her og falde helt i søvn, hvilket ville være kedeligt både for mig og jer, der skal lytte på mig derude, så tror jeg, at vi starter med lidt musik, hvor der er lidt gang i den. Det bliver altså her i selskab med TV2 og nummeret Moonwalking fra deres album Sidste Skoledag. Så skal vi også høre Status Quo med Pictures of Matchstick Men.

Ja, så blev aftenen sat rigtig godt i gang her i selskab med Status Quo og Pictures of Matchstick Men, og før det hørte vi altså TV2 og Moonwalking. Ja, så kan vi lidt igen. Og vi fortsætter da bare. Her bliver det med Inside the Whale, og jeg er splittergal. Og så bliver det, ja, meget passende Manic Street Preachers med Everything Must Go.

Ja, så befandt vi os lige i det rockede hjørne. Her var det Manic Street Preachers med Everything Must Go, og før var det Inside the Whale, Jeg er splittergal. Og så tror jeg lige, vi toner det lidt tilbage igen. Her bliver det så Simon & Garfunkel med Mrs. Robinson, og så tager vi Whitney Houston med How Will I Know.

0: Her var det så Lollipops og Susie Moore. Og jeg skal fortælle jer, hvad der kommer nu. Det bliver nemlig dagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 29. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Og husk sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kr. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er der bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i KS. Så kan du komme til bankospil i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der borgspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og handlerspil. På gensyn, og det er hilsen af Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Løgstør. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan ringe til hende på 52 37 81 92. Folkedans. Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grine og hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda samme familie på samme hold? Kan du svare ja på mindst 3 af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans på Dronninglund Skolecentrum A hver mandag fra 18.15 til 19.15. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindeligt tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, der koster det et beløb. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Og du kan også komme til folkedans. Det kan du komme på Biersted Aktivitetscenter. Du kan opleve sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab hos Biersted Folkedansere. Vi startede torsdag den 17. september, og så standser vi ellers hver torsdag. Det er både for begyndere og øvede. Nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med de første 3 gange gratis. Vi har musik fra anlægget og danser pardans, polka, vals og skønne folkedanser. Vi har en dygtig instruktør, som guider os hele aftenen. Der er pause med fællessang og madbragt kaffe. Vi danser som sagt torsdag fra kl. 19 til 21.30 og husker at have en partner med. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted per Åbybro. Og det er jo så, ja, bare mad op. Brian Larsens haveservice. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor meget det er at lave i haven nu. Men der er i hvert fald nogle af tingene, der ikke ligesom er aktuelle. Så hvis I har brug for hjælp til haven, der kan jo sagtens være noget, der skal laves. Beskæring, træfældninger i den duer. Så ring til Brian Larsens havesås på 20 99 58 94. Så kan du få en snak med ham om, hvad han kan tilbyde. Og hvad du eventuelt har brug for. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Samler du på Pokémon eller sportskort, så besøg Spilforsyning. For vi er nemlig helt vilde med samlerkort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er samler, spiller eller bare nysgerrig, så har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlerkort, tilbehør og legetøj. Og som Danmarks førende forhandler af Tops samlerkort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyning.dk eller besøg os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Her bliver det med Fool's Garden og Lemon Tree, og så skal vi høre Lars Lilholt Band og Sympati for Djævlen.

Det var så Lars Lilholt Band, der gav os en fordansket udgave af Sympathy for the Devil i form af Sympati for Djævlen. Og før det hørte vi Fool's Garden med Lemon Tree. Og så tager vi den lige lidt med ro. Vi skal nemlig høre Kim Larsen og Pianoman. Og så tager vi også Imagine Dragons med Belieber.

Her var det Imagine Dragons med Believer, og før det hørte vi Kim Larsen og Piano Man. Så tager vi lige en omgang David Bowie med Let's Dance, og så bliver det lidt instrumentalt med Booker T and the MGs og Green Onions.

Her fik vi så lidt cool instrumental musik med Booker T and the MGs, og det var altså Green Onions, vi hørte her. Før det var det David Bowie og Let's Dance. Men vi skal ikke danse nu, vi skal flippe, og vi flipper over på B-siden, for klokken er lige så stille ved at blive 19.00, og det betyder, at jeg altså har fundet en ordentlig stak LP'er, som vi skal lytte til. Og ja, konceptet med det program her, vi skal høre det næste times tid, er jo at prøve at få lyttet til noget af det musik, der ikke bliver lyttet til så meget til dagligt, og det kan der jo være flere grunde til. Altså, en af grundene er selvfølgelig, at det ikke er alt musikken her på stationen, der ligger på computeren, hvilket jo alt andet lige gør den lidt mere besværligt at få afspillet. Men meget af musikken er jo også faktisk noget sådan lidt obskurt musik. Nogle plader, der måske har været trygt i meget lille oplag og aldrig rigtig har slået helt igennem. Men der er jo altså en gang imellem nogle guldkorn at finde derpå. Og ja, selvfølgelig også nogle plader, der bare ikke sådan er helt så populære, som de jo bare var en gang. Mit mål med den stak, jeg finder, er først og fremmest at prøve at få spillet noget, som i hvert fald ikke bliver spillet så tit her på stationen af den ene eller den anden grund. Og der er jo mange forskellige måder, man kan udvælge sådan en stak plader på. Og i aften der har jeg simpelthen valgt at tage de udenlandske plader i C-arkivet. Og det betyder, at vi altså her først skal høre Champagne, og det bliver med nummeret She's as lovely as a breeze. Den kommer her.

Ja, så fik vi startet pladestakken her, og det var altså med Champagne og She's As Lovely As A Breeze. Og så må vi se, om den næste plade her, den er lige så lovely. Det er i hvert fald Cheap Trick. Og vi skal høre nummeret High Priest of Rhythmic Noise.

Ja da, så blev der godt nok sat Foodify-måde her med Cheap Trick og High Priest of Rhythmic Noise. Og den næste plade ligger allerede klar. Ja, hvis nogen var i tvivl, så har jeg altså to pladespillere her i studiet. Det er jo vældig praktisk, når man bare skal spille den ene plade efter den anden. Og dem vi skal høre, det er Cindy und Bert. De har lavet en plade, der hedder Zwei Menschen und ein Weg. Og der skal vi høre nummeret Wohin soll ich gehen?

Ja, der var det så Cindy und Bert med Wohin soll ich gehen? Og jeg kan da godt fortælle, hvor de skal gå hen. De skal gå hen og lytte til noget Charlie. De har nemlig lavet en plade, der hedder Fight Dirty. Og der synes jeg, at vi skal prøve at høre titelnummeret.

Her var det så Charlie og Fight Dirty fra albumet af samme navn. Og den næste plade er også klar. Det er nemlig Commodores. Og der skal vi høre nummeret Play This Record Twice.

Ja, var det så The Commodores, og det var nummeret Play This Record Twice. Og ja, bare rolig, jeg skal nok være med at spille pladen to gange. Til gengæld så skal vi spille pladen med Natalie Cole, der ligger her ved siden af. Og det bliver med nummeret Safe.

Vi hørte netop her Natalie Cole med nummeret Safe. Og ja, jeg tør også godt love, at vi helt sikkert skal høre mere musik. Her bliver det nemlig med The Mike Curb Congregation, og der skal vi høre nummeret Teach Your Children.

Vi hørte her The Mike Curb Congregation, og det var med nummeret Teach Your Children. Vi skal høre Perry Como, og det bliver med et nummer, der hedder Don't You Forget It.

Vi hørte netop Perry Como med Don't You Forget It. Og vi glemmer i hvert fald ikke at sætte en ny plade på, for jeg har her fundet Tony Christie, og der skal vi høre nummeret If You Stay Too Long in Oklahoma.

Ja, vi hørte her Nika Costa med Someone Who Needs Me fra albumet Fairy Tales. Og så skal vi høre en omgang David Cassidy. Vi har her fat i The Higher The Climb albumet, og derpå finder vi den noget tillukkende titel When I'm a Rock'n'Roll Star. Ja tak.

Yeah.

Vi hørte her David Cassidy, og det var med nummeret When I'm a Rock and Roll Star. Og ja, det lyder jo som store ord, store drømme, men det er ingenting i forhold til den næste kunstner her. For det er Petula Clark, og ja, der kommer sådan lidt en modig proklamering her på forsiden. Der står simpelthen The World's Greatest Singer, verdens største sanger. Det er alligevel store ord, trods alt. Især at sætte på Petula Clark, som dog er en rigtig dygtig sanger. Om hun er den bedste i verden, eller ej, det vil jeg jo lade være op til den enkelte. Men vi skal i hvert fald høre hende synge nummeret Morgen.

Vi hørte her påståeligt verdens bedste sanger, Petula Clark, og det var med nummeret Morgen. Og jeg tror, vi er ved at være nået til det sidste nummer her fra min side i aften, inden jeg forlader studiet. Og det bliver med Culture Club, som vi jo dog har en del af i vores, på vores computer. Men det lykkedes mig så at finde et nummer her på pladen, som ikke er på computeren. Så lad os høre det. Det er nemlig nummeret The Dive.

Vi hørte her Culture Club og nummeret The Dive. Og så vil jeg også lige så stille begynde at dykke ud her fra studiet, for lige om lidt så er det Betty og Ingvar, der træder ind, og så vil de lave en masse quiz for jer, indtil at de ikke holder til det mere. Og jeg holder i hvert fald heller ikke til mere nu, så jeg vil bare sige tak, fordi I alle sammen har lyttet med. Mit navn er Jan, og vi ses igen i næste uge. Her, mens vi foretager vores lille vagtskifte, så kan I få lov at høre Rock Casino og Ridder Lykke.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Og så Ingrid.
2: God aften, Betty.
1: God aften.
2: Og velkommen til.
1: Jo, tak. Men nu inden at vi kom for langt hen, ham Jan, til at stå ved, han blev lidt personlig.
2: Jo, det synes jeg faktisk.
1: Ja, han så... er ved at vende sig lidt til, hvordan det...
2: Ja, han er faktisk ved at komme med ind i, i
1: ja,
2: game.
1: Ja, i familien. Ja,
2: men det var som heller ikke for tidligt.
1: Nej, det var sådan set det. Men nej. Altså, han skal regne med, at de blev ved med at gå og få immunitet og
2: spørge
1: ham igen.
2: Så...
1: Det er, at andre gør det. Og nu vinker han bare, nu han ikke være ved at smire
2: sig. Nej, men det kan jeg så, også godt forstå.
1: Så nu må han køre hjem og spise noget aftensmad og drikke noget aftenskaffe og sådan noget.
2: Ja, det, det tænker jeg, han skal.
1: Nej, vi vil til at have quiz.
2: Jamen, det er det, vi vil.
1: Ja, helt ligesom vi plejer. Men...
2: Men...
1: Ja.
2: Og så kommer Betty.
1: Ja,
2: men...
1: Jeg hørte jo så godt, at det gik så fint sidste uge, da jeg var her.
2: Ja.
1: Der fandt de på noget helt andet. De
2: så nu har du altså at tage dig sammen i aften.
1: Lige præcis.
2: Ja.
1: Men vi så snakker om, at det kunne være en god idé, at vi skifter lidt med hverandre. Nu er det quiz, og hverandre nu der finder en ting.
2: Ja, eller hvad nu lige vi finder på
1: her. Ja, hvad nu der finder vi på noget andet. Sådan, bare for hyggens skyld. Det behøver det samme hele tiden.
2: Nej.
1: Så sådan kommer det til at foregå for eftertiden.
2: Ja.
1: Så næste uge, så er noget andet, vi laver. Så er et quiz ligesom i aften. Nu tager vi quizzen, ligesom vi plejer.
2: Ja.
1: Og så næste uge, der finder vi på en anden.
2: Der finder men vi på en nyt.
1: Vi kan nærmest fortælle jer nu, hvad det bliver.
2: Måske ikke nyt, men anderledes. Nej, ja, nej, det får
1: det
2: de at vide på
1: tirsdag. Det er en overraskelse fra hver gang. Så det hedder...
2: Hvad jeg tror, vi har en med.
1: Det er fint.
2: Hvem har hun med?
1: Det er jo nok en, der smut svinger.
2: Hallo. Jeg er aldrig.
1: Nå, mangler nogen knap igen.
2: Ja, hallo.
3: Det går nok. Ja, det er Nina.
1: Ja.
2: Goddag, Nina. Eller goddag, goddag. Nina.
3: Ja, det må selv om bare ikke, du kalder mig til op om morgenen.
2: Ej, det har jeg heller ikke tænkt mig, for så ved jeg godt, så får jeg et problem resten af dagen.
3: Hvis det er også det. Se.
2: Ja. Ja,
1: altså, med den tid, han står på lige før en vis mand, han får træsko på, så det er jo
3: det. Ja, det er også det. Ja. Det vil jeg heller ikke.
1: Nej.
2: Nej, men hjælper så at blive liggen?
3: Ja.
2: Nå, hvor ser du det hen?
1: Som jeg siger.
3: Ind i min
1: seng. Er jeg nødt til at blive liggen sind, til jeg vågner, for jeg går i søvn?
3: Nej, jeg går heller ikke.
1: Nej, så det er derfor. Så derfor kan vi ligge i lang tid. Men det er jo noget helt andet. Hvor du har spørgsmål fra?
3: Jamen, vi tager Ingrid.
1: Ja, han skal også lave lidt.
3: Ja.
2: Haha. Mm-hmm. Så skal jeg bare have vide, hvad hedder hovedstaden i Canada? Hedder den Ottawa, Vancouver eller Montreal?
3: Det er Montreal.
2: Nej, så du ringer bare igen.
3: Det er bare hun.
2: Ja, det er godt. Du kommer bare igen. Jamen, hun er sådan, jeg også vil tænke. Det var nok ikke 2 sekunder. Så. Hvor meget var jeg?
1: 98,
2: 35, 66,
3: 63.
1: Hvad sidder du og laver?
2: Ja, ja. Jeg laver ikke noget. Ja.
3: Jeg
2: skal lige have
3: dem igen.
2: Ja, Ottawa eller Vancouver?
3: Vancouver.
2: Så blev det Vancouver. Så vil jeg så sige, det var heller ikke rigtigt. Det var Ottawa, så du kommer bare igen.
3: Det var i orden.
1: Ja.
3: Var det her?
2: Hej. Ja, de må bare overtage mig.
1: Ja, men når vi først har haft 2 igennem, der svarer 2 gange på spørgsmål, så er vi nødt til at sige selv.
2: Ja.
1: Fordi så er vi flere igennem på det, så bliver det for let.
2: Så, det er nemlig rigtigt.
1: Nu har vi et nyt spørgsmål. 98, 35, 36, 63.
2: Ja.
1: Det er ligesom vi plejer. Så
2: det er
1: kom.
2: Det laver vi ikke om på.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det er nummer, kunne vi ikke lave om på, fordi sådan er det jo været i lang tid.
2: Hvem har jo med? Det tror
3: ja, det er Inger.
2: Ja, det er det, Inger. Velkommen
3: ja, jo, tak for det da.
1: Ja, jamen, så kan du komme over til mig.
3: Ja, ja. Er du blevet frisk?
1: Skal man være det for at være her?
3: Ja, ja, det skal man.
1: Nej, det er ikke nødvendigt, det kan jeg så lige sige dig.
3: Nå, det ved jeg nu ikke rigtigt.
1: Jeg er blevet så vant til ham, så det er ikke nødvendigt.
3: Nå, ja. Jamen, så siger vi det.
1: Ja. Otranstrædet, det er et farvand imellem. Ja, imellem. Hvad er det imellem Italien og Albanien? Eller Tyrkiet og Grækenland? Eller Grækenland og Kanada og Grønland?
2: Hvad kan du?
3: Jeg tror, det er Grønland.
1: Det er det ikke. Du må ringe igen, Inger.
3: Ja, Jorden. Tror jeg.
2: Du kommer bare igen, Inger. Ja.
1: Det var det ikke.
2: Nej.
1: Så nu er to minutter tilbage.
3: Ja, det er Inger igen.
2: Ja.
3: Nå, jeg skal lige have de andre to spørgsmål.
1: Ja, Italien og Albanien, eller Tyrkiet og Grækenland?
3: Simmer det ved Tyrkiet og Grækenland?
1: Nej, det er det ikke. Det er mellem Italien og Albanien.
3: Hold da op.
1: Ja, så du må komme.
3: Ja, men så blev vi så klog på det.
2: Ja.
3: Ja, jeg prøver igen.
2: Du kommer bare igen, Inger.
3: Ja, det er Jørgen, jeg.
1: Nej.
2: Ja.
1: Det er sådan lige før, man skal kaste en geografi godt for at komme igennem her.
2: Ja.
3: Ja, det er jeg igen.
1: Ja.
3: Nå, så må vi se, hvad du finder på.
1: Ja, det er straks værd, hvad han kan finde på.
2: Nu skal du høre her. Hvad
3: det skal jo være noget, vi kan svare på, jo.
2: Jamen, det er også det er ganske nemt, det her.
3: Nå, lad mig så høre.
2: Hvad hedder forfatteren, der den 24. i 2012 fik boghandlerens De Gyldne Laurbær? Var det Helle Helle, eller var det Birte Fuchs, eller Susanne Brøgger?
3: Jeg tror, det var den første.
2: Nå, tror du det?
3: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Nå, det var jeg da ikke så glad for at høre.
3: Var du ikke?
2: Nej, men det skal jo have et stykke musik. Ja.
3: Nå, jamen det lyder da godt. Det er jeg da glad for.
2: Ja, det er jeg også.
3: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre en med Kim Larsen.
1: Ja.
3: Det er den her svarte rose, Marina.
1: Nå, han laver sådan en.
3: Ja, det hørte jeg en dag i radioen.
1: Nå, den arbejder, og den arbejder.
3: Jeg tror nemlig ikke, at jeg synger noget på tysk overhovedet ikke.
1: Når vi skriver rosen, så kommer ingenting.
3: Svarte rose Marina.
1: Jamen, når den hedder sådan, så burde den også komme, når vi skriver rosen. Så prøv vi noget andet. Nej, når jeg skriver rose, bare skriver rose, så kommer en rose, så jeg skyder. Det er lige tidligt nok at få den.
3: Jo. Ja, vi er ikke nået det til endnu, men det var ikke længe.
1: Svarte rosen, hvad så du siger mere?
3: Marina.
1: Så prøver jeg at gøre sådan der.
3: Eller Maria, eller hvad fuck er det, det skal udtales der.
1: Ja, vi prøver det. Sker ikke en dyt.

0: Det er jo da utroligt. Sådan en kan vi helt finde. Jeg kan finde i hvert fald. Kan du, Ingvart?
1: Nej, jeg kan finde en, der hedder Maria.
2: Jamen, det er det ikke. Det er et sorte rose, Maria, eller sådan noget, Marina.
0: Jamen, vi skal jo rosen så med MR, så burde den komme. Men der kom faktisk ingenting.
2: Det var da mærkeligt.
0: Ja. Hvor har du hørt den hen?
2: Jamen, jeg har hørt den på, hvor var det? Ja, det var midt, jeg har hørt den på.
1: Jeg får heller ikke rigtig noget op herovre.
0: Svar til rosen.

0: Vi må lige prøve at gå hele alfabetet igennem, så bruger den.
1: Yeah. Så jeg ikke tænker, de har den jo, eller hvad, men Kim Larsen har ikke så mange med sig den.
2: Ja, ja, ja, vi har.
1: Ja.
2: Nu sidder jeg lige
0: her. Der må nok ringe med passet. Så har vi en på en plade herude. Vi har jo ikke alting herinde på computeren. Det er det.
1: Nej, nej.
0: Så vi skal helst ud og finde plader. Det er vi helt så glade for.
1: Nej, nej, nej. Men det kunne jo være jo, ja.
0: Altså. Altså, det kunne da prøve. Hvor er umagen værd at prøve? Men,
1: Nå, men så må jeg jo bare tage en anden. Der er jo gennem, der gør. Så kan I da prøve at søge efter den på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, jeg sidder og roder efter ham nu nemlig.
1: Ja.
0: Jeg skal jo svare
2: til så finder Betty lige nu i mellemtiden.
0: Fordi nu prøver jeg lige at skrive op, så må jeg se, om jeg kan finde ud på computeren til i morgen. For så skulle være en mulighed for, at jeg kommer igen. Men hvad kan jeg så gøre i stedet for?
1: Ja, så skal jeg have Birte Kjær som en fugl i det fri. Den må du have.
0: Den har vi i hvert fald.
1: Ja.
0: Det ved jeg.
1: Jamen, jeg har heller købt den anden der. Jeg synes, det var rigtig god alligevel, når jeg synger på tysk.
2: Ja.
1: Men det, er ikke, det har vi aldrig hørt, der har gjort jo.
0: Nej, det har jo faktisk sket.
1: Nej.
0: Og så, Inge, hvad har du den over dig?
2: Hvad for nu?
0: Som fugl i det fri.
2: Nej, det kan jeg da gøre.
0: Jeg har den her.
2: Nå, jamen, så spænder du den bare.
0: Jeps, den kommer nu her, Inger.
1: Det er fint. Tak for det.
0: Ja.
1: Ja, hej.

0: Ja, vi fandt Birte Kermes som en fugl i det fri, og de jo til Inger. Så har vi nogen med.
1: Hvem har hun med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja. Jamen, jeg siger dig velkommen tilbage, fordi så står herovre.
2: Jo, tak.
0: Så står herovre til mig igen.
2: Ja, ja, det er fint.
0: Hvilken religion er den mest udbredte i Kina i 2008? Var det katolik, hinduisme eller buddhisme?
2: Jeg tror, det er den første.
0: Nej, så må du prøve igen.
2: Ja, det prøver jeg igen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Er der nogen andre, der kan skynde sig at komme ind, hvis de har det svar her? Fordi når det kun er to, så skulle hun nok gå til at finde ud af. Så er jeg 50% chance. Det er så nemt, så nemt. 98, 35, 36, 63.
1: Hvem har du med?
2: Anita, goddag, Ingrid.
0: Hej, Anita.
2: Jeg prøver at sige buddhaisme.
0: Jamen, så skal du have musik, Anita.
2: Nå, jamen, det lyder godt.
0: Hvor kunne du så tænke?
2: Seven Spanish Angel, men jeg kan ikke huske, hvem der er med.
0: Spanish. Ja, hvad siger du? Spanish.
2: Ja, Spanish Angel.
0: Jamen, den har vi i hvert fald. Det ved jeg, men der er vist med flere.
2: Jamen, så er det jo bare en god en.
0: Spanish Angel. Ja, så fandt vi en med Engelbrecht. Det var det var det, jeg lige tænkte på. Hvad er den hedder? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det kan jeg
2: finde. Jamen, jeg kan ikke, om det er det.
0: Jamen, så må vi lige spørge. Ja.
2: Men jeg kunne bare huske, hvad sangen hed.
0: Pina, det er det, du kan. Det er da utroligt, vi kan huske, hvad den hedder. Jeg ved godt, hvad det er for en, du tænker på. Det er vist med Peter Kent, der er det.

0: Og vi har hørt den så mange gange.
1: Ja, ja, det er også søv.
0: Ja.
2: Hvad siger du den her?
1: Seven Spanish Angel.
2: Seven Spanish Angel?
1: Ja.
2: Ja, vil du have en med, Bjarne Farmand, Hallo Jørgensen,
0: ja,
2: Heidi Hauge, Johnny Hansen? Du kan selv vælge, hvem du vil have en med.
1: Jamen, så tager vi en med Johnny Hansen, så.
2: Jamen, det får en drøde bare.
1: Det er bare i orden, Ingrid.
2: Den kommer til dig med det samme.
1: Jamen, det er i orden. Vi snakker selvfølgelig, så må jeg have en god aften. Lige måde, tak. Hej.

0: Ja, det var Anita, der fik Seven Spanish Eagle med Johnny Hansen.
1: Hvorfor kunne I ikke huske det der Seven foran?
0: Men vi havde en mere med os.
1: Det var da en.
2: Ja, det er Inger igen.
1: Ja.
0: Så vil jeg gerne have at vide, hvilken hovedstad kaldes også for Rebal? R-E-V-A-L?
2: Ja.
0: Er det Minsk, Tallinn eller Riga?
2: Jeg tror, det er den, det er Minsk.
0: Så får Inger lov til at ringe ind igen.
2: Jamen, tak for det der.
0: Ja.
1: Men altså, vi er jo sådan så flinke, at de har lov til at ringe igen, dem der gerne vil snakke med os. Det synes vi, det er så dejligt. Men vi må se, om der er flere næste uge, der gider ringe til os og være med i vores sjov og ballader der.
0: Ja.
1: Og se, hvor vi finder frem os. Fordi det kan jo være alt.
0: Hvem har du med?
2: Det er Nina.
1: Ja.
0: Ved du det?
2: Jeg er lige nødt til at have spørgsmålet igen, og så.
0: Hvilken hovedstad kaldes også for Rebal? Er det Tallinn eller Riga?
2: Det er Tallinn.
0: Nå, er det?
2: Ja.
0: Hvor ved du det fra?
2: Det var bare noget, jeg kom i tanke om.
1: Det er noget, du har fundet på.
0: Nå. Jamen, så er jeg nok nødt til at sige, hvad kunne du tænke dig at høre?
2: Vi skal have en med bisætten.
0: Bisætten?
2: Ja.
1: Noget specielt?
2: Nej, de tager bare en.
0: Ja, det har jeg her.
1: Jamen, det finder vi.
2: Det er bare i orden.
0: Du får den der, der hedder Alene. Ja, det er næsten ikke til at udtale det.
2: Nej, men så lad være og spil den.
0: Du får den, der hedder Amerika.
2: Ja, det er i orden.
0: Det er godt. Den kommer her til dig.
2: Ja, tak.
0: Ja. Hej.

0: Ja. Hvem var nu, der fik den her?
1: Det var Nina, der fik
0: Bisse den med Amerika. Det er rigtigt.
1: Åh, det er godt.
0: Ja, ja, men vi har da en med, tror jeg.
1: Det er godt.
0: Nej, den smutte I til i farten.
1: Det
0: var
1: ikke godt.
0: Det var det vist. Hvem har du med?
2: Det er Dorte, 11.90.
1: Ja, ja.
0: Nå, jamen velkommen til Dorte, da.
2: Tak skal jeg.
0: Og du skal over til Betty.
1: Ja.
0: Og nu jeg siger det, hun har så stort smil på nu. Du drømmer
1: nå,
0: ikke om det.
1: Det kommer an på, om Dorte.
2: Åh, det er dejligt.
0: Ja. Jeg kan godt lide, når hun sådan smiler. Har nu bare vendt hovedet lidt over mod mig, så har jeg været lidt skønnere jo.
1: Kan du snakke tysk, Dorte?
2: Om jeg kan tysk?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå, så er det så sjovt. Når tyskerne snakker om en kejsergranat, hvad er det så? Er det en pingvin, en jomfruhummer eller en jagtfalk?
2: Uha. Altså, det tror jeg, det stod i min lærebøger i 7. klasse.
1: Nej, det gjorde nu nok ikke.
2: Det er bare et gæt. Det var... Vi tager nummer 2.
1: Jamen, så stod her musik. Det var nemlig en jomfruhummer.
0: Ja.
2: Jamen altså, det var bare et gæt.
1: Ja, ja.
2: Det var faktisk, når vi lige snakker om tysk, så var jeg lige ved at slå den der sorte rose op.
1: Ja.
2: Og det hedder altså Svarte Rose, og så Rose Marie. Til en anden gang.
1: Svarte Rose.
2: Og så Rose, bare R-O-S-E, og så Marie.
0: Okay.
1: Nu har jeg skrevet det på min seddel, fordi som jeg så er kommet hernede igen i morgen, så kunne jo være, at jeg kunne finde ud af det.
2: Ja. Jeg har hørt den nemlig også, det var faktisk i Radio 19, og jeg hørte den faktisk også en aften, den er mega god.
1: Ja.
2: Nå, jamen, lad os se på den.
1: Det er godt, at vi kan få noget hjælp af lytteren en gang.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Nå, hvad kunne du tænke dig, Dorte?
2: Lasse Stefan.
1: Ja.
2: Med, du forsvandt som en vind.
0: Ja.
1: Jamen, den prøver vi da at finde til dig.
2: Den tror jeg, jo.
1: Det tror jeg faktisk godt.
2: Ja. Jamen,
1: Helt uden. Vi prøver lige.
0: Du sagde, du forsvandt som vind.
2: Ja.
0: Ja, ja. Du forsvandt som vind, den får du her.
2: Jamen, tusind tak. Kan I have en god aften?
0: Velbekomme.
2: Ja. Hej, hej.
0: Jamen, så spiller vi Lasse Stefan, du forsvandt som en vinde.

0: P-I-T-I, en wapiti. Ja. Er det et indianertelt, en kronhjort eller en papegøje?
1: Det er en papegøje.
0: Nej, det er ikke, lille Inger.
1: Nå, jeg prøver igen.
0: Ja, du kommer bare igen.
2: Ja, så bliver jeg meget nemmere, når du kun to tilbage.
0: Ja.
2: For så enten det var en kronhjort.
0: Hvem har du med?
1: Ja, det er Inger igen.
2: Du var bare hurtig, Inger.
1: Jeg skal lige have de to.
0: Ja, det får du også nu. Er det et indianertelt eller en kronhjort?
1: Jamen, jeg tror, det er et telt.
0: Det var ikke, Inger.
1: Var det ikke?
0: Nej, det er en kronhjort.
2: Det kunne man egentlig godt tro, ja, men det er navn.
1: Ja, ja. Nå, men jeg er ikke jæger, så det kan jeg ikke vide noget om.
0: Du kommer bare igen.
1: Ja, det er i orden, ja.
0: Ja, det er godt. Ej. Nej, det var godt nok en kronhjort.
2: Jamen altså, det der wapiti, det kunne jeg godt lige høre lidt indiansk. Ja. Uden at der kan indiansk, men
0: Ja, hvem har du med?
1: Ja, det er Inger igen.
0: Hvor skal du over til Betty?
1: Ja, det er fint.
2: Ja. En kappe med hætte kalder man også for. Kalder man det for en burnus, en semur eller en cover?
1: Jeg tror, det er træerne.
2: Det er det ikke. Det er, om du ringer igen, så.
1: Ja, det gør jeg. Ja, hej.
2: Nej, det er jo ikke en cover. Det er enten en burnus eller en semur. Med senur. Sunur.
1: Ja, det ringer igen.
2: Ja. Hvad siger du så?
1: Ja, jeg skal lige have navnene.
2: Burnus og sunur. Jeg sagde forkert før. Det er sunur. S-U-N-U-R.
1: Ja.
2: Og så burnus i første omgang.
1: En sunur, en burnus. Ja, men så må det være etteren.
2: Jamen, det er der også. Det er en burnus.
1: Ja.
2: Jamen, altså, vi får så mange sjove ord her.
1: Ja, det må da nok have lov at sige.
2: Hvor vil du så gerne høre den her gang?
1: Jeg vil gerne høre Bjørn og okay.
2: Ja.
1: Du betyder mere, end du tror.
0: Ja.
2: Jamen, den finder vi til dig.
0: Du betyder mere, end du tror.
2: Du kan godt
0: have en halv sæt gang. Ja, nej, jeg kan ikke. Nej. Bare rolig, Inger. Du skal nok gå ind.
1: Ja, ja.
2: Vi skal have en mængde, og det var i hvert fald, kan aldrig finde tone, eller jeg kan høre.
1: Nej. Har ikke gået til sang og musik.
2: Nej, du er sikker på
0: det. Her var det. Du sagde, du betyder.
2: Du tror, det er...
1: Mere, end du tror.
2: Du tror, det er Candice.
1: Du betyder mere, end du tror.
2: Jeg tror, det er Candice.
0: Ja, det tror jeg også, det er.
1: Er det?
2: Ja, det er så, for vi har nemlig Bjørn okay.
0: Nej.
1: Nå.
2: Så vil du have det så?
1: Ja, så får jeg bare det.
2: Ja, ja, men den får du da lige med det
1: samme. Så må I have fortsat god aften.
2: Jo, lige måde.
1: Jo, tak.
2: Og så skal jeg tage en over.
1: Hvad
2: siger du? Jamen, det er jo ingen, jeg sagde til.
1: Nå, jamen, du kan prøve at finde den melodi der i morgen.
0: Den kommer her til dig.
2: Det prøver jeg.
1: Ja. Ja, det er fint.
2: Ja, hej.
1: Tak for det. Ja, hej.

0: Ja, Inger, du fik her kan dig med, du betyder mere, end du tror.
1: Ja, så er vi klar igen.
0: Ja. Så er vi klar til en ny.
1: 98, 35, 36, 63. I skal lidt sidde ude af bange derude for at komme igennem. Vi bider alt det sådan noget.
0: Nej, den største risiko, det er jo at vinde et stykke musik.
1: Lige præcis. Det kan da godt være, at vi måske begynder at spørge om noget mærkeligt, eller pjatter lidt. Men ja, ja. Så tag det med også. Ellers bliver det så kedeligt at ringe til os.
0: Det gør han.
1: Jamen, det kan være, det er bare os, der synes det. Men 98, 35, 36, 63. Der må være nogen, der lytter stadigvæk.
0: Ja, det tror jeg. Hvem har du med?
2: Ja, jeg tror, jeg skal stå ret med jer. Det er godt med jer.
0: Hej, Claus.
2: Hej med jer, ja.
1: Nå.
2: Så skal det er frisk.
1: Ja. Nej, det der sagde, det behøver for at være herinde.
2: Det er jeg nok, det er jeg jo.
1: Hvorfor er du det?
2: Det er jo ikke fortjent.
1: Nå, jamen jeg har et godt spørgsmål til dig, der.
2: Ja, det tænkte jeg nok, Regen.
1: Ja, jamen sådan falder det jo ind. En tynde land, hvad svarer det til? Svarer det til?
2: En hvad?
1: En tynde land.
0: En tynde land?
2: Ja.
1: Svarer det til 3516,2 kvadratkilometer, eller 4516,2 kvadratkilometer, eller 55,16,2 kvadratkilometer.
2: Ja,
1: ja, ja, men jeg regner med, at du vidste lidt om det.
2: Ja, men det gør jeg også, så jeg tager det ind i midten, dog.
1: Så bliver du en pind om det her liv. Så du må da have lov til at ringe igen, Claus.
2: Tak for det.
0: Ja,
2: hej.
1: Hej, hej.
0: Nej.
1: Hvad så er jeg? Så er kilometer. Nej, det er sådan.
0: Kilometer, det er kvadratmeter.
1: Kvadratmeter, jamen det er jo sådan en tyrkfejl.
0: Ja.
1: Det er kvadratmeter.
0: Hvem har du med?
1: Ja, jeg er kommet til at sige kvadratkilometer.
0: Ja.
1: Nå, hvem har du så med?
2: Ja, det er jo egentlig rigtigt. Du har lavet fejl, så nu skal jeg sige sådan, er du. Ja?
1: Du skal blive, skal du.
2: Det er lort. Det er den første af dem færdig.
1: Nej, det er de ikke, så du må ringe en gang mere. De er nemlig de sidste. Nå,
2: Er du sikker på, at det ikke er tommer? Ja, for hvad?
0: Ja, det er klart. Kom bare igen.
1: 16,2 kvadratmeter. Er mere, du vil høre, så ringer
0: jeg
1: bare igen, Claus. Så kan du være en heldig skov til dig næste gang, ja. Så har du spørgsmål i dag. Endnu værre.
0: Jeg kunne ikke få til at passe med kilometer.
1: Jamen, jeg kan da godt se, at det står det andet, men altså, ja. Det er jo nok bare i tanken, så en læserfejl. Det kan man jo komme til. Men Claus må lige ringe igen. Så er en chance for hans skov til dig, fordi så...
0: Hvem har du med?
1: Ja.
3: Det er
1: Lise. Ja,
0: ja.
1: Men
0: Nå.
1: Vi har det også.
0: Du skal
1: over til
0: Ingrid. Nå. Så skal jeg lige have via dig. Hvad hed byen Nidaros? Før hed byen Nidaros. Nu hedder den. Ja, og hvad er det? Er det Bergen, Lillehammer eller Trondheim? Ja,
3: hvad
0: er det?
3: Hvad hedder den? Nidaros.
0: Nidaros.
3: Ja, det
0: hedder... Så er hele
3: byen... Ja, jeg bor igen
0: på Bergen. Så ringer du bare igen.
3: Ja.
0: Kommer du bare igen?
3: Tak.
0: Ja.
1: Ja, hej, hej. Nej, det var det ikke. Men der må være nogen, der ved det.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er Claus.
0: Nå, ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
0: Ved du så det?
2: Jamen, hvad er jeg tilbage nu, altså?
0: Ja. Hør nu her. Før hed byen Nidaros. Nu hedder den Lillehammer eller Trondheim.
2: Det hedder Lillehammer.
0: Nej, den gør jeg ikke, Claus.
2: Åh, de drøver jo for alt.
0: Well.
1: Du ringer igen, Claus.
0: Han er væk.
1: Ja, ja, men han lytter i radio.
0: Nu har vi fået skovlen under ham.
1: Ja, det er dejligt.
0: Så... Kom bare igen, Claus. Vi har flere spørgsmål. Jeg troede nemlig også, det var Bergen lige da jeg så, men...
1: Jamen, det tror jeg troede faktisk også, at... Ja, 98, 35, 36, 63. I må ringe ind til her. Det er det rigtigt.
0: Midt det næste skal vi på en køretur.
1: Det er jo det der i huskavkæren.
0: Ja, det kan jeg ikke fortælle dig.
1: Nå, det er godt.
0: Men så får du svar. Hvem er vi med? Er Claus?
2: Ja, det er det, jeg er med.
0: Ja.
1: Ja,
0: du skal over til Betty.
1: Den her gang er du nødt til skade.
0: Ja.
1: Nå, men du må hellere lytte efter. Den menneskelige mavesyre har pH mellem 2 og 3. Men hvor består den mere af? Nej, mest af? Ja, det er saltsyre, eddikesyre eller askorbinsyre.
2: Askorbinsyre?
1: Nej. Det er det ikke.
2: Det er jo meget flink.
1: Jamen, du ringer bare i Claus.
0: Hvad er Claus?
1: Ja, han tror, han er så klog, men det er han af oldtiger. Det skal han ikke tro. Han kan bare komme igen, kan han. Vi har...
0: Ja, nu skulle det være let for, for nu er jeg kun to.
1: Det er også det. Nu er 50% chance, ja. Så er det nemt for ham at...
0: Og kan han ikke på det, så kan han ringe til en ven, så er jeg for set, når han får et svar.
1: Lige præcis. Ja. Så han vil ringe til en ven nu, inden han ringer op ind til. De synes, at det er så smart. Men... Claus, ring du bare igen, eller også en anden, der kan svare på det her.
0: Ja. Hvem har du med? Den forsvandt.
1: Nå, den forsvandt som min. Men prøv at ringe op igen. Der er 50% janke. Menneskelig mavesyre.
0: Det var ikke lige med, om den viste sig, så var han ude igen.
1: Med pH omkring 2-3.
0: Hvem har du med?
3: Nej,
1: ja. Ved du så det, Inge-Lise?
3: Jeg må lige prøve at få et spørgsmål igen.
1: Den menneskelige mavesyre med pH omkring 2-3.
3: Og hvis jeg har ret, skruet ved, hvad det er, så kan jeg ikke køre nu. Så er det undskyld. Nu har jeg skruet ved.
1: Ja, det lyder også godt. Den menneskelige mavesyre med pH omkring 2-3 består mest af saltsyre eller eddikesyre.
3: Hvad er saltsyre?
1: Jamen, det er der.
3: Ja.
1: Så hvad skal du høre, Inge-Lise?
3: Ja, hvad skal jeg høre? Jeg vil gerne høre om Jan Kaiser og Anne Schilder. Med den der, Is it love or like?
1: Du må lige komme med det langsomt.
3: Ja.
1: Titlen lidt langsom.
3: Ja.
1: Hvad sagde du der?
3: Is it love? Like before.
1: Den kejser. Vi prøver lige at se.
3: Men så finder vi bare en anden lille.
1: Den kejser before. Ja, der kommer jo så ingenting, når jeg skriver. Den kejser, de... K-R-I-S-E-R, ikke også?
3: Z-E-R.
1: K-E-I-Z-E-R. Z-E-R, ja, så kan jeg en stor, at vi kan finde.

0: skal vi prøve igen.
1: Jamen, så... Så den, der hedder Take Me To Ibiza, den ved jeg i hvert fald, jeg har. Den har jeg hørt flere gange.
0: To Ibiza. Og den skulle også have med ham der, Jan Kaiser, eller hvad?
1: Ja. Ja, han er sikker.
0: Ja, den er... Take me to me sit her. Men vi kunne have definieret, at du tænker på. Men vi kunne have
1: definieret. Nej, så er det bare en moment.
0: Det skal også være kort. Det er kort, det Take me to Ibiza.
1: Vi tager noget andet. Vi skal ikke sidde der. Jeg skal det her.
0: Jamen det... Burde jeg da kunne skrive det? Take me to Ibiza. Men jeg ved godt, hvad det er for en, du mener.
1: Hvad siger
0: du? Jeg ved godt, det er for en sang, du mener.
1: Kan du ikke synge den for mig?
0: Ej, helt lært den. Det lød lige så tosset, som når Ingrid han begynder at synge.
1: Altså, kan det være det samme?
2: Ja, også... for nu? Nej, jeg har også været der. Nu faldt du godt nok lige med en halv stjerne.
1: Det er
2: jo nok ked af, ja, det kan jeg godt forstå.
0: Vi
2: ser
0: den lige
1: lavet,
0: vel? Det
1: er
0: smutteligt.
1: Skal jeg finde noget
0: helt andet til dig, baby? Nej, hvad hedder? Vi ser den, har de lavet den der? Nej, det har de. Jamen, hvis nu jeg får den rigtige kunstner, der laver den fra...
1: Jamen, det er jo ikke nok, altså, det har... Det er jo to af dem fra Bisse den, men det er ikke Bisse den, altså, der er lavet de to alene. Nej, men vi tager noget helt andet. Vi tager George Fagerson, ikke, som i stedet for. Men den der Marie Julie.
0: Marie...
1: Men på bære dans, så er det noget muligt. Det er til stavelse.
0: Nu prøver jeg at skrive det der.

0: Hvorfor vil den her gamle hjælp noget som jeg vil? Det er da utroligt. Vi arbejder på samme. Jeg har været samme hastighed her. Jeg ved, hvornår vi har fået en ny computer ind til det, og jeg arbejder lidt hurtigere. Nu prøver jeg at skrive George Baker som Marie, så kommer vel noget. Marie, J-E-R-N-N-E, er den, du tænker på?
1: Hvad siger du?
0: Ja, den hedder Marie Sjern, J-E. J-E-R-N-N-E.
1: Nej, Marie, J-O-L-I-E.
0: Nå, så kan jeg godt nok finde den.
1: Nej.
0: J-O-L-I-E. Det er nok, den hedder nok, ja, den hedder bare Marie, måske.
1: Nej, Marie.
0: Jamen, der hedder han bare Marie.
1: M-A-R-I-E. Og så J-U-L-I-E. Altså Marie, og så Julie.
0: Jamen, det er så det, jeg har nu. Så burde den komme.
1: Ja.
0: Det gør han altså kun. Det kommer kun de andre der.
1: Nå, så tager vi Birte Kære i stedet for med, hvad hedder den, tændsugerhul. Ja.
0: Det er det mere, hvorfor, at, men altså, at det er lidt, kan finde den herinde. Det burde vi egentlig kunne. Der er nogen en mand, der ringer. Kan jeg høre. Hvis jeg ikke har fået en

start to tease somewhat. Den har jeg i her. Du får tennis i vores med Birte Kær. Er du der endnu, Inge-Lise? Nå, Inge-Lise, hun får i hvert fald lige tennis i vores her med Birte Kær.

0: Nå, der fik vi i hvert fald
1: Birthe Kjær. Hvem spillede du for?
0: Jamen, jeg spillede for Inge-Lise.
1: Nå.
0: Fordi at der var en, der sad overfor over tommelfinger og sådan noget.
1: Det var ikke tommelfingeren. Det var pegefingeren, som nok kom til at trykke.
0: Den var heller ikke for god, ja. Den pegefinger, så...
1: Så der kom lidt musik, Inge-Lise. Det må du virkelig undskylde. Ja. Det var IKEA. Men vi tager lige en gang servicemeddelelse med Bente, og så kommer der to stykker musik. Så det går lige en 10 minutter. Men servicemeddelelsen, de kommer her.
2: Vi har i dag tirsdag den 29. september 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Og husk, sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kr. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er der bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i KS. Så kan du komme til bankospil i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der borgspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og handlerspil. På gensyn, og det er hilsen af Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Løgstør. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan ringe til hende på 52 37 81 92. Folkedans. Vil du opleve kæmpe fællesskab, grin og hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda samme familie på samme hold? Kan du svare ja på mindst 3 af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans på Dronninglund Skolecentrum A hver mandag fra 18.15 til 19.15. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelig tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, der koster det et beløb. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Og du kan også komme til folkedans. Det kan du komme på Biersted Aktivitetscenter. Du kan opleve sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab hos Biersted Folkedansere. Vi startede torsdag den 17. september, og så standser vi ellers hver torsdag. Det er både for begyndere og øvede. Nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med de første 3 gange gratis. Vi har musik fra anlægget og danser pardans, polka, vals og skønne folkedanser. Vi har en dygtig instruktør, som guider os hele aftenen. Der er pause med fællessang og madbragt kaffe. Vi danser som sagt torsdag fra kl. 19 til 21.30 og husker at have en partner med. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted per Åbybro. Og det er jo så, ja, bare mad op. Brian Larsens haveservice. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor meget det er at lave i haven nu. Men der er i hvert fald nogle af tingene, der ikke ligesom er aktuelle. Så hvis I har brug for hjælp til haven, der kan jo sagtens være noget, der skal laves. Beskæringer, træfældninger i den duer. Så ring til Brian Larsens haveservice på 20 99 58 94, så kan du få en snak med ham om, hvad han kan tilbyde, og hvad du eventuelt har brug for. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens retter for god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Samler du på Pokémon eller sportskort, så besøg Spilforsyning. For vi er nemlig helt vilde med samlerkort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini, uanset om du er samler, spiller eller bare nysgerrig, så har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlerkort, tilbehør og legetøj. Og som Danmarks førende forhandler af Tops samlerkort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyning.dk eller besøge os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret vores servicemeddelelser. Og så hørte vi Jan Rasmussen. Det var der, jeg holdt af, og så var det John Mogensen, Carsten Levin, og her Janni Høge, du er min melodi. Ja, og så quizzer vi igen, og det gør vi så helt til klokken 9:45.
1: Så skulle ja, jeg gerne passe. Ja, det er stadigvæk 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: Og vi har flere spørgsmål, og der skal du
0: hvem har vi med?
2: Ja, hvem tror du, hva? Ja.
1: Du skal over, jeg tror, du skal over til Ingvar den her gang.
0: Nå.
2: Nå.
0: Jamen, så skal du høre her, Claus. I hvilken by kan man køre over Vasco da Gama-broen? Vasco da Gama-broen, er det i Venedig, Lissabon eller i Rom?
2: Vasco da Gama-broen.
0: Siger du rom?
2: Ja.
0: Nå, det drikker vi, så det var ikke. Så du
2: ja,
0: kom...
2: Ja,
0: det
2: er det,
0: for vel. Det var godt, klar. Nej, det var ikke rom, nej.
1: Det var en af de andre to.
0: Ja.
1: Så nu er 50% chancen.
0: Det er nemlig.
1: Hvis Claus han er hurtigt, så kan han få...
0: Og er ikke det en sådan, så skal jeg, hvis ikke man gætter, så skal jeg nok fortælle, hvad det er.
1: Lige præcis.
0: Ja. Hvad siger du så, Claus? Venedig eller Lissabon?
2: Venedig.
0: Du må gerne ringe ind igen, Claus. Det var Lissabon.
2: Tak.
0: Ja, det er godt. Hej.
1: Jeg havde en jæste, hun var bitter. Hun kunne sige Venedig. Hun tog vende dig.
0: Hva?
1: Jeg havde en jæs, hun kunne sige Venedig. Hun tog vende dig.
0: Nå.
1: Så det lige med at få trykkelagt rigtigt der, det kunne hun.
0: Ja. Nå.
1: Men 98, 35, 36, 63. Vi har et nyt spørgsmål, så kom I bare frit frem. Og den her gang omhandler Danmark, så det skulle jo nemt nok.
0: Hallo.
2: Ja, hej, hallo.
1: Ja. Så skal vi se, om du kan det her, Claus. Hvad hedder den største ø i Lillebælt? Er det Fanø, Sorø eller Bogø?
2: Fanø.
1: Nej.
0: Claus.
2: Claus. Du har læst forkert. Ja.
1: Nej, nej.
0: Fanø, det ligger jo over ved Esbjerg.
1: Det er det lille bælt jo.
0: Nej.
1: Så prøv igen. Det er enten Sorø eller Bogø.
0: Ja.
1: Så kom I bare og fortæl det. Hvis I ved det.
0: Hvem har du med?
3: Inge-Lise.
1: Ja.
0: Ja, velkommen Inge-Lise.
3: Nå, tak skal du have.
1: Og så, ved du det, Inge-Lise?
3: Ja, jeg tror, det er Bogø.
1: Jamen, så stod der her et stykke musik.
0: Hvad var det stærkt?
3: Er det andet, det var?
1: Jamen, Sorø eller Bogø.
0: Ja, Sorø, det er en by.
1: Ja, jamen altså.
0: Det er ikke en ø.
1: Nej, men
3: det er ikke Sorø.
1: Det stod der lige.
0: Ja, Bogø.
1: Så, hvor du så høre den her gang, Elise?
3: Jeg
1: vil have,
3: ikke
1: dig en besøg,
3: den der
1: travltur
3: i
1: Rigby.
3: Jo. Så
1: hører
3: vi den.
1: Vi
3: snupper
1: en
3: travltur. Det
1: er sandt,
3: at
1: nu skal
3: du
1: banne. Hvordan det er, du banner i radioen?
3: Jamen, det er fordi, radioen, ja, den ene, den går i stykker, så er det anlæg, og det står lige bagved, men det er jo alt for højt.
0: En travltur i Rebild Bakker?
1: Ja.
0: Ja. Den får du bare her.
3: Jamen, tak da for det.
0: Yes, den er på vej til dig.
3: Tak for det.
1: Ja, lige
0: hej.
1: Hej.

0: Ja, vi fik her Gert Degn med en dragetur i Rebild Bakker, og det var til Inge Lise. Så quizzer vi igen.
1: Jeps.
0: Ja, vi har lige kvarters tid.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: Ja. Landmand søgte kærlighed, det er nok færdigt nu. Det burde...
0: Jamen, jeg tror, der er beredskab nu. Nå, der var jeg. Hvem har vi med?
2: Det er Niels Erik.
0: Jamen, velkommen til Niels Erik.
2: Ja, nu prøver jeg lige.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo da fornuftigt.
2: Ja, det er jo ikke.
1: Jo. Jeg skulle i hvert fald 20-23.
2: Det vil jeg gerne.
1: Ja. Og så skal du over til Ingvart, for jeg havde den Nå. Der med Bogø før.
0: Æbelsorten Bella Boskum. Ja, hvor er den fra? Er det tysk, dansk eller hollandsk?
2: Prøv lige så igen.
0: Æbelsorten Bella di Boskum. Er det en tysk, eller dansk, eller hollandsk
2: æbelsort? Det er en dansk.
0: Hvad siger du?
1: Han sagde en dansk.
0: Nej, så du må godt ringe igen.
2: Nå,
0: ja.
2: Det tror det var.
1: Ja. Ja. Du ringer igen på.
0: Du kom bare igen, Niels Erik.
2: Ja, ja.
1: Det er godt.
0: Hej.
1: Ja, det tror jeg, der er mange, der mener, at den er dansk, men det er den altså ikke.
0: Hele sådan billede, det er Moskov.
1: Så.
0: Nej.
1: Kom med forslag, hvis det er sådan, I har en mening om det.
0: Ja.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Hvem er du med?
3: God aften.
0: Nej, ja. God aften, Klav.
1: Ja.
0: Ved du så det?
3: Ja, det kan jeg huske, for en gang jeg var i Holland. Ja.
0: Nå. Javel.
3: Ja.
0: Og hvad skal du høre af musik?
1: I det land fjolleste, nok her.
3: Hold din kæft, jeg hørte godt, hvad du sagde.
1: Jamen, det er jo også meningen. Tror du, jeg siger noget?
3: Det skal den der California Sunday morning.
1: Nå, nå.
0: Jamen, den finder vi jo til dig.
3: Ja, hvis hun ikke kan finde det, så kan jeg godt stave det for hende. Kan
1: jeg
3: være
1: godt? Jeg må jo sige, at hold kæft i radioen, ellers så vil jeg gøre det.
0: Kæft.
3: Ja.
0: Har du fundet?
1: Ja, jamen det har da.
0: Nå, tror jamen den kommer her til dig, Klaus.
3: Ja, det er godt. Det er jo godt.
0: Lige måde.
1: Den kommer nemt med Brotherhood of Man.

0: Ja, Claus, du fyldte Hood of Man med California Sunday Morning.
1: Ja.
0: Det kunne jeg godt stave til Claus. At du bare videre. Nå, hvad så? 98, 35, 36, 63. I skal lade regne med, at jeg snakker så hårdt til Claus.
1: Nå, lige 10 minutter. Ja, ja. Hvem har vi med?
2: Ja, det er Jesper.
1: Ja. Hej Jesper der.
2: Ja.
0: Det tror slet, du er jo mere.
2: Nå, men det er jo fordi, jeg har ringet igen.
1: Ja, ja.
2: Det er jo over sommeren.
0: Nå, og så, hvor du har backing-gruppe på.
2: Og vi har jo backup af det.
1: Ja.
2: Ja, det har jeg.
0: Det er en uendelig.
2: Det har du hjælper, ja.
0: Nå, jamen, kan du fortælle, hvilket land, der ligger østligst? Er det Kongo, Nigeria eller Sudan? Hvilket land ligger nordligst? Kongo, Nigeria eller Sudan?
1: Hvor med den verdenskort?
2: Sudan.
0: Jamen det er da rigtigt. Ja. Hvad skal du så høre?
2: Jamen så hører Ungarnes Bantidemand, eller ikke?
0: Bantidemand med hvad?
2: Ja.
0: Hvad hedder han?
2: Ungarnes Morgensson.
0: Ja, ja. Den er der.
2: Det er da.
0: Den finder vi til jer.
1: Den finder vi.
2: Tak for det.
0: Yes.
2: Ja,
0: hej.
2: Hej.
1: Du ved, hvad der var, for jeg fik ikke rigtig fat i.
0: Den unge gardeners morgensang.
1: Nå, okay.
0: Hvis jeg elsker stav det rigtigt, nu kommer Claus jo nok.
1: Det er en den.
0: Jeg skal jo bare unge gardener. Prøv at skrive så meget. Den var der, så den får Jesper med det samme.
1: Jamen, så gør du jo bare det.

0: Din unge gartners morgen sang til Jesper. Ja. Jeg ved, man har en ung gartner. Det er jeg lige ude i tro, han har.
1: Jamen, det kan godt være.
0: Men det er jo lidt
1: så
0: galt.
1: Men så kan jeg ikke forstå, at han spiller den der, for jeg mener, de plejer nok at komme op om morgenen. De jamen, unge gartner.
0: De ved, ej, de er
1: nej, jeg ved heller ikke rigtigt.
0: Det tror jeg, men, at den her unge gartner kan, hvis det skal være.
1: Det tænker jeg også. Ja. Hvem har du med?
2: Nils Erik.
0: Ja.
2: Jeg prøver lige hjemme.
1: Jamen, det skal du da være velkommen til, Nils Erik.
2: Jo, tak.
0: Du skal jo til Ingrid igen.
2: Ja.
0: Jamen altså.
1: Ah, det tror jeg godt, du
0: vil. Han har nogle gode spørgsmål.
1: Hvor mange operer komponerede Ludwig van Beethoven? Var det en, tre eller fem?
2: Ah, det var fem.
1: Nej, det var ikke.
0: Det var hjemme på de andre to.
2: De så høst der jo ikke.
0: Nej, men du kan få vi lige om lidt, hvor står du og ringer en gang
1: ja,
0: til.
1: Ja, enten et eller tre, så du kom bare igen, Niels Erik.
2: Ja, ja.
1: Ja, det er godt. Hej. Nej, det var ikke fem.
0: Nej, det er så igen, det er jo en af de andre.
1: Ja.
0: Så, hvis jeg sådan siger, at han er hurtigt, så kan han komme. 98, 35, 36.
1: Det er nemlig ikke så mange, som man tror, han har
0: nej,
1: lavet.
0: Nej, det er nemlig det. Jeg ved godt, hvor mange det er, men
1: ja, det vil jeg også.
0: Gæt. Jeg vil godt gætte på, men nej, det må jeg ikke. 98, 35, 36, 33.
1: Hvem har du med? Har du Niels Erik med?
0: Vi kan i hvert fald høre, at vi
1: den smut, snakker. Den der.
0: De hørte i hvert fald radio.
1: Det ja, kunne det kunne vi høre. Ja.
0: Men de vil ingenting sige. Og det er jo betingelsen for at med her, det er at
1: ja, det er, sige at man åbner munden.
0: Jeps. Så.
1: Hvem har du med?
2: Jamen, det er han, det er.
1: Nå.
0: Nå. Hvad
1: et eller tre, så?
2: Jamen, så er tre.
1: Nej, det er kun én.
2: Hold da op.
1: Ja.
0: Så, du
2: så er det også forkert.
0: Du må ja. Bare prøve igen en gang til.
2: Jeg så. Prøver igen.
1: Jamen, kom du bare, Niels
2: Erik. Jamen, så prøver jeg ikke flere.
1: Så. Gør du bare
0: igen.
1: Ja.
2: Det er godt, hej.
0: Nej, det viste jeg faktisk godt. Det havde jeg hørt. Så.

0: Nej.
1: Er det så her?
2: Nej, godt spørgsmål.
0: Jamen, har du et godt spørgsmål til ham? Så
1: det ja, det har jeg da. Tandpastaen Aquapress har på uden farven hvid og så farverne. Er det rød og blå? Rød og gul? Eller gul og grøn?
2: Det er rød og blå, for jeg bruger den tandpasta.
1: Nå, jamen, hvad svært kan det være?
0: Mm. Ja, hvad skal du så høre den her gang?
2: Jamen,
0: skal vi høre?
2: Jamen, Silvia Holm.
0: Nå, Silvia, jeg tror, vi skulle høre H.C. Eisner.
2: My heart,
0: hvad har
2: den
0: der? My heart will go on.
2: Ja.
0: Den finder jeg, den hedder mere til dig.
1: Jamen, jeg tror nok, hun arbejder på sagen.
2: Det
1: er
2: bare godt.
1: Ja.
0: Jamen,
1: jeg lige
2: måde,
1: Jesper.
2: Ja.
0: Celine Dion. Og så skal du lige derned til det der. Ja, så skal du bare se, så kommer den lige straks. Vi tager da den der. Så kommer den. Nej, det er så med hende. Det er den der, så. Sådan, så kommer Celine Dion i hvert fald med My Heart Will Go On.

0: Der var Celine Dion med Dion med My Heart Will Go On. Og så kommer de til at kigge på klokken, og så kommer de til at sige, Jesper, han er den sidste, vi kan nå at have igennem.
1: Ja.
0: Fordi det er snart fyraften.
1: Så.
0: Ja.
1: Jamen, vi tager lige de her par melodier her.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, og det var så kendingerne til slutmelodien. Krisen. Det var sådan, det var.
2: Men jeg kan næsten forestille mig, at du har en hel masse.
1: Så hører vi lige Bjarne og OK Smil igen, og Jimmy Reeves med California Moon.

0: Det blev så det sidste musik, vi fik i aften. Det var Bjørn Okay med Smil Igen, og Jim Olives California Moon. Vi har sådan set ikke mere. Vores tid er ved at være gået, enten programmet for i morgen, og det er som følge, at fra kl. 8 til kl. 12 er det Midtfjord, det sender. Så overtager Nibe 19 igen kl. 12, og fra 12 til 13 er det Hitter med Karina. Fra 13 til 14 lidt god musik. 14 til 15, der er det En Verden af Grand Prix, og så overtager Midtfjord igen, de sender til kl. 18. Klokken 18 går vi så i æderen igen, Radio 919, og med timen fra 18 til 19, 919, fra 19 til 19.30 lagtflader, det er gammel musik, og fra 19.30 til 20, optag til puljebingo, der var lige ved at smide den væk, og så fra 20 til 21, der er puljebingo, der er nogenlunde boliger i morgen.
1: Det skulle nok være nødvendigt at få pladet til det, for den gule den på 1300 inden for 53 ja. Nummer, den blå på 1000 inden for 52, og den røde 1100 inden for 51 nummer, og den grønne på 1600 inden for 58 nummer. Så den skulle man nok kunne jagte i morgen i hvert fald.
0: Så når vi er med at spille, så når vi er med at spille det kl. 21, så på 21.22, der er der aftenrej. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften. Godnat og sov godt.
1: Og
0: vi slutter af med Lene Holme, som vi plejer om tirsdagen. Godnat og sov godt.